0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pingvino kaulai sveria mažiau nei jo plunksnas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 4-ąją. 1993-aisiais svarbiausias muzikinis įvykis Lietuvos sostinėje Vilniuje buvo Marko Almondo koncertas VRM rūmose. Buvęs Soft Cell vokalistas bei solo atlikėjas čia pristatė albumą A Virgin Tale.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 4-ąją. 1655-aisiais gimė italų meistras Bartolomėjus de Francescas Kristoforis, kuris manoma pagamino pirmąjį pianiną.

atlikėja Audrey Hepburn. 1955-aisiais gimė Laine Renė Spears, Jungtinių Amerikos valstijų rašytoja, geriausiai žinoma kaip pop dainininkės Britney Spears ir aktorės Jamie Lynn Spears motina. 1959-aisiais gimė Valdemaras Chomičius, Lietuvos krepšininkas, olimpinis čempionas, krepšinio treneris. 1967-aisiais gimė Dalia Ibelhauptaitė, Lietuvos ir Didžiosios Britanijos teatro režisierė. 1973-aisiais gimė Lietuvos atlikėjas Nerijus Malaiška, geriau žinomas sceniniu vardu Tarantino. Jis išpopuliarėjo dainų Geriausia diena ir Laužai dėka. Jas galima rasti 2000 metų albume Plastikinis albumas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šikšnosparniai išskrisdami iš urvo dėl nenumatytų priežasčių visada pirmiausia pasuka į kairę.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės ketvirtosios horoskopai. Avinas, šiandien įsiklausykite, ką jums sako vidinis balsas, kad nepadarytumėte lemtingos klaidos. Pastaruoju metu suprastės santykiai su mylimu žmogumi turėtų pasitaisyti, tik išmokite išklausyti vienas kitą. Jautis diena tinkama aktyviai veiklai, analizai, apmąstymams, ateities planų kūrimui. Vakarop galite sulaukti surprizo. Nepykite, tiesiog pasiduokite įvykių tėkmei. Dviniai, palankus metas verslininkams plėsti savo verslą, visiems kitiems dviniams tvirtinti savo pozicijas darbe ar imtis visiškai naujos veiklos. Nepamirškite daugiau dėmesio skirti pačiam sau. Vėžys, jei šiandien sulauksite kritikos, nepulkite įrodinėti savo teisumo. Laikas parodys, kas teisus, o greičiausiai klystate jūs pats. Pasistengite, kad įtampa darbe netrukdytų džiaugtis asmeninė laimė. Vakare pasilepinkite sočia skane vakarienė. Liūtas, šiandien nieks nesugebės sugadinti jums geros nuotaikos, jausite artimųjų draugų paramą. Visgi būkite atsargesnis, tai ir sėkmės ir neprotingos rizikos diena. Mergelė, nebijokite naujos veiklos, jums tikrai pavyks. Tik labiau pasitikėkite savo jėgomis. Būkite atlaidesni savo sutuoktiniui. Neleiskite buitinėms smulkmenoms gadinti jūsų santykių. Svarstyklės. Šiandien pasistengite neapsikrauti buitiniais rūpešiais. Antroje dienos pusėje gali atsirasti įtampos bendraujant su kolegomis. Geras metas kurti ateities planus, pradėti mokytis keisti profesiją. Skorpionas, kritiškai vertinkite artimųjų ar giminaičių patarimus, geriau pasikliaukite savo nuomonę ar intuiciją. Pirmoje dienos pusėje ypač sėkmingos trumpos išvykos ar dalykiniai susitikimai. Šaulys, palanki diena užsiimantiems mokslinė veikla. Informacinių technologijų specialistams. Menininkams šiandien greičiausiai stiks įkvėpimo. Vakarą visiems patartina praleisti namuose, surikiuoti mintis, apmastyti ateities planus. Ožiaragis, darbas pavyks, jei dirbsite komandoje ir išklausysite kiekvieno nuomonės. Šiandien tarkitės, mokykitės, drąsiai duokite patarimų. Šią dieną pradėti bendri projektai bus ypač sėkmingi. Vandenis, kruopščiai pasirinkite ir susidarykite tikslų veiksmų planą, tuomet puikus rezultatai garantuoti. Nebijokite netikėtumų, jūs sugebėsite priimti tinkamą sprendimą. Vakare laukia malonus susitikimas su draugais. Na ir žuvys. Šiandien pasistengite racionaliai išnaudoti savo laiką. Svarbiausius darbus pasistengite nudirbti pirmoje dienos pusėje. Į vakarą galite pajusti energijos stygių.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai gegužės 4-ąją. 1626-aisiais Olandų keliautojas Piteris Minui atvyko į Naujosios Olandijos salą, dabar Manhattanas, kurią gegužės 24-ąją iš vietinių indėnų nusipirko už prekes, vertas 60 guldenų, tai yra apie 24 eurus. 1715-aisiais Prancūzijoje pagamintas pirmasis sudedamas skėtis. 1780-aisiais Anglijoje Epsomo vietovėje įvyko pirmosios žirgų lenktynės 1,5 mylios distancijoje. 1924-aisiais Paryžiuje atidarytos 8-osios vasaros olimpinės žaidynės. 1926-aisiais prasidėjo pirmasis Didžiosios Britanijos istorijoje visuotinis streikas. 1932-aisiais į kalėjimą už vengimą mokėti mokesčius uždarytas garsiausias Jungtinių Amerikos valstijų gangsteris Al Capone. 1979-aisiais Margaret Thatcher tapo pirmąja Didžiosios Britanijos premjere moterimi. 1990-aisiais Latvija paskelbė nepriklausomybę nuo TSRS. 1998-aisiais įkalinimo iki gyvos galvos bausme be galimybės išėti pirmą laiką laisvę Jungtinėse Amerikos valstijose nuteistas teroristas Una Bomberis Teodoras Kačinskis. Nuo 2006-aisiais Neringos nacionalinėme parke Kuršių nerijoje įsiplieskė šimtmečio gaisras. Ugnis siautėjo 5 dienas, kol gegužės 9-ąją galiausiai buvo užgesintas. Išdegė apie 200 hektarų nacionalinio parko ploto.

0: Prie kavos puodelio.
1: Panda gali bliauti, cipsėti, aimanuoti, bambėti, baubti ir stūgauti. Bet ji nė velnio nesupranta apie kung fu.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 4-ąją. Nusikelkime į 2001-osius. Jungtinių Amerikos valstijų topuose karaliavo Janet Jackson. Billboard'o top 105 savaitę iš eilės pirmą vietą užėmė singlas All For You. O albumų čarto viršūnėje debiutavo albumas All For You. Pirmą savaitę parduotas net 700 000 vienetų tiražu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva iš Jungtinių Valstijų gavo pasiūlymą prisijungti prie koalicijos, skirtos atnaujinti laivybą blokuojamame Hormūzo sąsiauryje ir teiks šį siūlymą valstybės gynimo tarybai. Laivybos užtikrinimas Hormūzo sąsiauryje bus taiki misija. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad sąsiaurį blokuojantis Iranas yra aktyvus Rusijos pagalbininkas agresijos kare prieš Ukrainą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Karas yra neprasidėjo vasario 28-ąją Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio oro smūgiais. Siekiant stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir didinti kovos su dezinformacija efektyvumą, stebėsena ir analizai planuojama pasitelkti dirbtinio intelekto įrankius. Šiuo tikslu kariuomenėje planuojama papildomai skirti 80 tūkstančių eurų, nurodo krašto apsaugos ministerija. Kaip skelbta kiek anksčiau, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog siekiant efektyviau kovoti su dezinformacija, krašto apsaugos ministerija nusprendė skirti Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos skyriui papildomą finansavimą reikalingos kompiuterinės įrangos licencijoms įsigyti. Ankstų sekmadienio rytą Estijos Voro ir Ida Virumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Pasak Estijos gynybos pajėgų atstovo, vienas dronas galėjo trumpam įskristi šalies oro erdvę, tačiau remiantis dabartinę informaciją, jis čia nenukrito. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmadienio rytą neatpažintas dronas įtariamas pažeidė šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvei skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Tuo pat metu Rusijos Leningrado srities valdžia pranešė apie drono ataką. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas viešai kritikavo Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą dėl jo pozicijos Irano klausimo, šiam pareiškus, kad Iranas žemina Vašingtoną derybose. Jungtinės Amerikos valstijos Vokietijoje yra dislokavusios apie 36000 karių, daugiau nei kur kitur Europoje. Trumpas anksčiau taip pat pareiškė, kad svarsto sumažinti amerikiečių karių skaičių Ispanijoje ir Italijoje. Jis kritikuoja kai kurias NATO narės, kad jos neremia Amerikos operacijos Irane.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Lūžo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Labas rytas, sakau visiems laiką leidžiantiems kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visada, tokiu metu. Šiek tiek po 7 mes pradedam mūsų rytą kartu. Rytas su manimi Gintarė startuoja ir mes pradedam ne tik naują dieną, bet kartu lygiai taip pat ir naują savaitę, naują mėnesį. Kadangi savaitgalį nesusigirdėjom, tai tikiuosi, kad jūs išties puikiai pažymėjot, atšventėt, paminėjot tą ilgai savaitgalį. Oras, manau, tik tikrai tą leido visoje Lietuvoje, bent jau vieną dieną pasidžiaugti, tai ačiū, kad esat ir toliau kartu. Rytas su manimi tęsis iki pat 12 ir mes per ateinančias 5 valandas tikrai labai daug ką kartu nuveiksim ir daug muzikos pasiklausysim ir keliausim prie įvairiausių rubrikų. Ką darysim šioje valandoje, tai aišku, kaip ir visada bandysim įsivažiuoti tą sunkų pirmadienį. Jeigu pas jūs dabar jau už lango šilta, jeigu jūs šį savaitgalį pajautėt, ką reiškia pagaliau namuose palikti striukę ir buvo tas nejaukumo momentas, kad jos nebereikia imti, tai aš labai labai tikiuosi, kad iš tiesų jūs šiandien lygiai taip pat jaučiatės, vis dar esat gerai nusiteikę, džiaugiatės orų už lango ir pagaliau atėjusiu paskutiniuoju pavasario mėnesiu. Tai būkim ir toliau kartu, rytas su manimi keliauja labai sparčiai į priekį, o rytą mes pradedam kartu su DJ Snake ir Selena Gomez, Selfish Love.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Metas šiek tiek ir su šia diena. Susipažinti iš arčiau, taigi gegužės 4-oji, pirmadienis. Šiandien saulė teka 5:37, leisis 20:56. Vardadienių šiandien švenčia Antanina, Florijonas, Dargailas, Mintautė, Monika ir Vitalija. Nuo šiandien taip pat yra minima ir švento Florijono gaisrų sergėtojo diena ir Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena. Kartais net ir pirmadienis turi visai smagių progų,

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25% – pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose šį kartą mes su jumis keliaujame į 2024 metus ir tais metais 19 metų savaitę mūsų etrija debiutavo labai gražus lietuviškas darbas, tai antras kvėpavimas ir charizma.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Starea. Horoskopai.
1: Kaip ir įprastai, kai jūs pradedat keliauti link darbų, link ofisų, galbūt jau ir darbo vietose esat gurkšnuojat rytinę kavą, mūsų etrija tradiciškai pats laikas rytiniam horoskopui. Taigi, Avinas. Teks nemažai bendrauti, gali tekti sudalyvauti svarbiose ir įtemptose derybose ar pokalbyje, diskusijoje. Susitarti bus nelengva, greito rezultato tikėtis neverta. Mėginkite ieškoti kompromisų abipusiai priimtinų variantų. Jautis. Ankstyvas rytmetys, sėkmingas laikas išvykti netolimą kelionę, išvyką, važinėti teks nemažai, šiandien palanku tvarkyti transportų ir iš jų reikalus, bendrauti, derėtis ir tarpininkauti. Atidumo reikalaus darbas su dokumentais. Dviniai. Santykių ir partnerystės aktualijos išeis į pirmą planą. Galimos permainos, nauji įsipareigojimai ir reikalavimai. Gebėsite išvysti situaciją ir kai kuriuos asmenys kitoje šviesoje. Gali atsiskleisti iki šiol nežinomos detalės, gali būti paviešinti nauji faktai. Vėžys. Tikėtinas nemažas užimtumas, gali tekti tvarkyti neatidėliotinus reikalus. Daug svarstysite, abejosite, kaip teisingiau pasielgti. Geriausias metas brandiems išmintingiems sprendimams bus vidudienis ir kelios popietės valandos. Liūtas. Išauks jūsų komunikabilumas, lankstumas, imlumas informacijai. Sėkminga diena bendrauti, susitikimams, asmeniniai ir dalykiniai partnerystei. Sėkminga diena išvykoms, vizitams, praktiškais tikslais, galimi pelningi pasiūlymai. Mergelė. Įdienojus atgausite stabilią nuotaiką, užtikrintumą, stiprų pasitikėjimą savimi. Nestokosite įkvėpimo ir kūrybiškumo. Gera diena svarbiems pokalbiams, dvišaliams susitikimams, deryboms, viešiems pasisakymams. Svarstyklės. Įdienojus tapsite jautresni, lengviau išvedami iš pusiausvyros, dažniau keisis nuotaika, tad stenkitės išlaikyti darną savyje ir santykiuose. Jeigu širdies ir intuicijos balsas verčia jūs ko nors abejoti, neskubėkite duoti savo sutikimo ar pasirašyti dokumento. Skorpionas. Palanki diena pasikonsultuoti, pasitarti, kreiptis dėl teisinės, juridinės pagalbos, verslo konsultacijos. Ilgų sudėtingų apmąstymų diena, greitų sprendimų šiandien tikėtis neverta. Į svarbų susitikimą verta išvykti anksčiau, galimi vėlavimai dėl nesklandumų ir spūsčių kelyje. Šaulys. Rytmetį tikėtinas didesnis užimtumas, o likusi diena tekės įprastu ritmu. Šiandien tinka gilintis į dokumentus, sutartis teisinius dalykų aspektus. Tinkama diena susitikimams ir pokalbiams. Ožiragis. Šiandien ožiragiams gali tekti sėsti prie ilgų ir įtemptų derybų stalo, kurio pabaigos esmė ir sėkmės sistemingas darbas ir atkaklios pastangos pasiteisins. Daug mąstysite, svarstysite, gilinsitės į kažkokį svarbų reikalą, kol galų gale atrasite tinkamą išeitį ir pasirinkimą. Vandenis. Sėkminga diena bendrauti ir bendradarbiauti. Komunikacijai, ryšiams, sėkmingiams santykiams užmėgsti ir palaikyti. Jūsų iniciatyva ir entuziazmas duos sėkmingų rezultatų, tad verta dėti pastangas. Vidudienį ir kelias valandas po pietų turėsite progą pademonstruoti savo profesionalumą ir autoritetą. Na ir žuvis. Gali tekti aiškintis asmeninius santykius arba sulaukti pretenzijų iš verslo partnerių, klientų. Problemas padės išspręsti atvirumas ir sąžiningumas, mėginimas teisintis ar slapukauti šauks nepalankės reakcijas.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Reklama.
0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
5: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu Jūs pakviesti 2008 metus ir čia mes keliaujame kartu su A.R. Rahman and the Pussycat Dolls, J-Ho.
5: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
0: Eteryje baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Netrukus mes su jumis susigirdėsim ir toliau keliausim per šią dieną su įvairiausiomis rubrikomis, muzika, kurią esu jums paruošusi ir turėsim tikrai daugybę smagaus laiko kartu. Tai dabar palieku jūs trumpam su žiniomis ir su dar keliais muzikiniais kūriniais. Netrukus susigirdėsim.
2: Sutikome.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva iš Jungtinių Valstijų gavo pasiūlymą prisijungti prie koalicijos, skirtos atnaujinti laivybą blokuojamame Hormūzo sąsiauryje ir teiks šį siūlymą valstybės gynimo tarybai. Laivybos užtikrinimas Hormūzo sąsiauryje bus taiki misija. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad sąsiaurį blokuojantis Iranas yra aktyvus Rusijos pagalbininkas agresijos kare prieš Ukrainą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Karas yra neprasidėjo vasario 28-ąją Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio oro smūgiais. Siekiant stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir didinti kovos su dezinformacija efektyvumą, stebėsena ir analizai planuojama pasitelkti dirbtinio intelekto įrankius. Šiuo tikslu kariuomenėje planuojama papildomai skirti 80 tūkstančių eurų, nurodo krašto apsaugos ministerija. Kaip skelbta kiek anksčiau, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog siekiant efektyviau kovoti su dezinformacija, krašto apsaugos ministerija nusprendė skirti Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos skyriui papildomą finansavimą reikalingos kompiuterinės įrangos licencijoms įsigyti. Ankstų sekmadienio rytą Estijos Voro ir Ida Virumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Pasak Estijos gynybos pajėgų atstovo, vienas dronas galėjo trumpam įskristi šalies oro erdvę, tačiau remiantis dabartinė informacija, jis čia nenukrito. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmadienio rytą net pažintas dronas įtariamas pažeidė šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvės skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Tuo pat metu Rusijos Leningrado srities valdžia pranešė apie drono ataką. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas viešai kritikavo Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą dėl jo pozicijos Irano klausimo, šiam pareiškus, kad Iranas žemina Vašingtoną derybose. Jungtinės Amerikos valstijos Vokietijoje yra dislokavusios apie 36000 karių, daugiau nei kur kitur Europoje. Trumpas anksčiau taip pat pareiškė, kad svarsto sumažinti amerikiečių karių skaičių Ispanijoje ir Italijoje. Jis kritikuoja kai kurias NATO narės, kad jos neremia Amerikos operacijos Irane.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
3: Rytas

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po aštuntos, net nebejoju, kad dauguma mūsų klausytojų jau tikrai yra savo darbo vietos ir jūsų pirmadienis yra įsibėgėjęs, prasidėjęs ir niekur nuo to nepabėgsim. Kai jau atkeliaujate į darbo vietas, aš net nebejoju, kad nors galbūt ir pirmadienis yra ta tokia tingi diena, bet pasižiūrėjus pro langą ir supratus, koks šiandien nuostabus yra oras, aš net nebejoju, kad nuotaika yra visiškai kitokia. Tai būkim gerai nusiteikę, gerai leiskim laiką kartu ir mes keliaujam dabar jau prie antrosios ryto laidos valandos reikalų, rubrikų, muzikos ir čia tikrai užkursim gerą vakarėlį, nesvarbu, kad dar tik pirmadienio rytas. Būkit kartu, sveikinuosi dar kartą su visais galbūt tik ką tik mus įsijungusius ir netrukus sugrįšiu, sužinosit, ką šiai valandoje veiksime.

skirta šiek tiek ir su šia diena. Susipažinti iš arčiau, taigi gegužės 4-oji, pirmadienis. Šiandien saulė teka 5 valandos 37 minutės, leisis 20 valandų 56 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Antanina, Florijonas, Dargailas, Mintautė, Monika ir Vitalija. Nuo šiandien taip pat yra minima ir švento Florijono gaisrų sergėtojo diena ir Latvijos nepriklausomybės deklaracijos diena. Kartais net ir pirmadienis turi visai smagių progų, o mes keliaujam tolyn prie muzikos, po keletos kūrinių grįšiu pas jūs.

0: tikiu, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
0: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Pats laikas mūsų etryje radio archyvų rubrikai, kurioje šį kartą noriu jūs pakviesti nusikelti 2025-uosius. Būtent tada, 19 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Augustė ir jos darbas Taip reikia.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salė.

0: salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Mažeikiai FM.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: reklama.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu EcoVax Goat. Varlėl tai pristato. Naujos kartos robotus žoliapjovės EcoVax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su EcoVax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Varlėl tai salone. Adresu Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Varlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
2: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoserviso Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Ryto daina. Ryto daina.
4: Metas mums keliauti į ryto dainos rubriką, kurioje šiandien aš turiu jums paruošusi labai gražų kūrinį. Iš tikrųjų, net nebejoju, kad mūsų klausytojai tą dainą tikrai puikiai žino. Tai yra italų dainininko ir dainautoriaus Damiano Davido ir pietų Afrikos dainininko Tailos bei amerikiečių muzikanto Nilo Rodgerso bendras darbas Talk to Me. Daina buvo išleista dar 2025 rugsėjį ir... Pati daina yra ir Davido muzikinėme studijinėme albume Funny Little Fears. Na, o pati daina tikrai sulaukė didelės sėkmės įvairiose šalyse. Nežinau, ar reikėtų sakyti, kad sulaukė būtent dėl vokalo ar dėl kažkokių kitų dalykų, bet manau, kad kiekvienas mes žinom, kodėl šį kūrinį mėgstam. Jeigu nežinot apie kainą kalbą, nesat girdėję šitos dainos arba bent jau taip galvojat, būtinai pasigarsinkit radijo.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
4: Rubrika Atgal į ateitį. Jūsų dėmesiu, čia 2001 Blue ir If You Come Back.
5: Atgal į ateitį.

Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.

0: rytas su Gintare.
1: Nieko nelaukdami, baigiam ir dar vieną, šį kartą antrąją laidos valandą. Dabar netrukus etrija kaip ir įprastai, aš jūs paliksiu kartu su žiniomis, taip pat laikas išgirsti pačius svarbiausius įvykius juose, kasgi nutiko ir ko negalim praleisti. Iš karto po to čia jūsų lauks dar šiek tiek muzikos, o jau po devintos grįšiu pas jūs ir mes keliausim tolyn.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva iš Jungtinių Valstijų gavo pasiūlymą prisijungti prie koalicijos, skirtos atnaujinti laivybą blokuojamame Hormūzo sąsiauryje ir teiks šį siūlymą valstybės gynimo tarybai. Laivybos užtikrinimas Hormūzo sąsiauryje bus taiki misija. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad sąsiaurį blokuojantis Iranas yra aktyvus Rusijos pagalbininkas agresijos kare prieš Ukrainą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Karas yra neprasidėjo vasario 28-ąją Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio oro smūgiais. Siekiant stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir didinti kovos su dezinformacija efektyvumą, stebėsena ir analizai planuojama pasitelkti dirbtinio intelekto įrankius. Šiuo tikslu kariuomenėje planuojama papildomai skirti 80 tūkstančių eurų, nurodo krašto apsaugos ministerija. Kaip skelbta kiek anksčiau, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog siekiant efektyviau kovoti su dezinformacija, krašto apsaugos ministerija nusprendė skirti Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos skyriui papildomą finansavimą reikalingos kompiuterinės įrangos licencijoms įsigyti. Ankstų sekmadienio rytą Estijos Voro ir Ida Virumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Pasak Estijos gynybos pajėgų atstovo, vienas dronas galėjo trumpam įskristi šalies oro erdvę, tačiau remiantis dabartinė informacija, jis čia nenukrito. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmadienio rytą neatpažintas dronas įtariamas pažeidė šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvei skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Tuo pat metu Rusijos Leningrado srities valdžia pranešė apie drono ataką. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas viešai kritikavo Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą dėl jo pozicijos Irano klausimo, šiam pareiškus, kad Iranas žemina Vašingtoną derybose. Jungtinės Amerikos valstijos Vokietijoje yra dislokavusios apie 36000 karių, daugiau nei kur kitur Europoje. Trumpas anksčiau taip pat pareiškė, kad svarsto sumažinti amerikiečių karių skaičių Ispanijoje ir Italijoje. Jis kritikuoja kai kurias NATO narės, kad jos neremia Amerikos operacijos Irane.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: When I wake up in the morning,

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Pats laikas man sugrįžti pas jūs, sveikintis dar kartą ir priminti, kad mūsų eteryje kiekvieną rytą vyksta šventė. Nuo pat 7 iki pat 12 rytą su manimi Gintarė ir mes tikrai turim ne tik gerą laiką, ne tik gerą nuotaiką, bet lygiai taip pat ir klausomės pačios geriausias ir kiekvienam rytui tinkančios muzikos. Trečioji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasidėjo ir man pats laikas dabar jūs pakviesti šios valandos fiestą. Tai nepaisant to, kad šiandien turbūt daug to susikaupimo, pirmadienis. Aš irgi apie šią savo savaitę, kai pagalvoju, suprantu, kad viena iš tokių sunkesnių laukia, daug įvairiausių reikalų, daug visko, bet belieka tikėtis, kad kiekviena tokia savaitė tikrai nesitės ilgai. Tai būkim ir toliau kartu, rytas su manimi tęsiasi ir mes netrukus jau keliausim prie šios valandos muzikinių rubrikų.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Gegužės 5 dieną nuo 10 iki 15 valandos Mažeikiuose vyks karjeros diena. Karjeros kryptys Mažeikiai 2026. Jei esi 9-12 klasės Mažeikių rajono gimnazistas, ateik į Mažeikių muziejaus vidaus ir lauko erdvėse įsikūrusi studijų bei verslo miestelį. Tavęs lauks kitoks renginio formatas, įtrauksinčios patirtys ir produktyvus antradienis. Išbandyk profesijas gyvai, atras karjeros galimybės čia savo mieste. Renginio ambasadorius Martas Tankevičius. Renginio organizatoriai – Mažeikių rajono savivaldybė ir prekybos pramonės ir amatų rūmų Mažeikių filialas.
2: 105 ir 60 MHz FM

0: labai labai ilgo sąrašo. Baimės, kad jis kažkada pasibaigs, aš tikrai neturiu, jūs jį visada papildot. Pasakydami, parašydami, pasidalindami, tai kokiusgi kūrinius jūs labiausiai mylit. Ir tai yra užuomina, ką labiausiai norit girdėti mūsų eteryje. Ir čia pats laikas vienam iš tokių kūrinių, kuris ir atidaro šiandieninį jūsų top trietuką, Rita Ora, Joy.
1: Trečia vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
0: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 70083 0618 70083.
2: Mažeikiai FM.

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų top 3, kas išgirsta, su juo susipažinom ir tikiuosi, kad tikrai radot, ką pasigarsinti, ko pasiklausyti ir su kuo galbūt pratęsti dieną. Na, o man pas laikas jums pristatyti ir savo į topą, šiandien jame irgi 3 kūriniai. Ir pirmasis jų, Afrojack ir David Guetta, Hero.
3: Trečia vieta.

0: toliau ir mūsų etrija toliau mano top 3 pratęsė nuo Kahan The Great Divide.
1: Antra vieta.

0: Ir paskutinioji, trečioji daina iš mano top trejetuko, tai Pink kartu su Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrika Atgal į ateitį šį kartą mes keliaujame į 1990-uosius. Čia Depeche Mode ir Paul Icy of Truth.
3: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios Akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Mintare. Rytas su Mintare.
1: Štai taip paprastai baigėsi ir mano top trejetukas ir trečioji ryto laidos valanda. Tikiuosi, kad jau po truputėlį jūs įsivažiuojate šitą dieną, jaučiat, kad pirmadienis jau bėga labai labai greitai link savo pirmojo pusdienio pabaigos. Netrukus eteryje jūsų laukia žinios, iš karto po to mes dar pasiklausysim šiek tiek muzikos, o jau po dešimtos aš jūs kviečiu ir toliau švęsti pirmadienį kartu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva iš Jungtinių Valstijų gavo pasiūlymą prisijungti prie koalicijos, skirtos atnaujinti laivybą blokuojamame Hormūzo sąsiauryje ir teiks šį siūlymą valstybės gynimo tarybai. Laivybos užtikrinimas Hormūzo sąsiauryje bus taiki misija. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad sąsiaurį blokuojantis Iranas yra aktyvus Rusijos pagalbininkas agresijos kare prieš Ukrainą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Karas yra neprasidėjo vasario 28-ąją Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio oro smūgiais. Siekiant stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir didinti kovos su dezinformacija efektyvumą, stebėsena ir analizė planuojama pasitelkti dirbtinio intelekto įrankius. Šiuo tikslu kariuomenėje planuojama papildomai skirti 80 tūkstančių eurų, nurodo krašto apsaugos ministerija. Kaip skelbta kiek anksčiau, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, jog siekiant efektyviau kovoti su dezinformacija, krašto apsaugos ministerija nusprendė skirti Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos skyriui papildomą finansavimą reikalingos kompiuterinės įrangos licencijoms įsigyti. Ankstų sekmadienio rytą Estijos Voro ir Idavirumos apskričių gyventojai gavo šalies gynybos pajėgų perspėjimą apie dronų keliamą grėsmę. Pasak Estijos gynybos pajėgų atstovo, vienas dronas galėjo trumpam įskristi šalies oro erdvę, tačiau remiantis dabartinė informacija, jis čia nenukrito. Suomijos gynybos ministerija taip pat pranešė, kad sekmadienio rytą net pažintas dronas įtariamas pažeidė šalies oro erdvę. Apie galimą grėsmę šalies oro erdvės skelbė ir Latvijos ginkluotosios pajėgos. Tuo pat metu Rusijos Leningrado srities valdžia pranešė apie drono ataką. Pentagonas patvirtino, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš Vokietijos išves apie 5000 karių. Gynybos departamento teigimu tai turėtų būti padaryta per artimiausius 6-12 mėnesių. Prezidentas Donaldas Trumpas viešai kritikavo Vokietijos kanclerį Friedrichą Mercą dėl jo pozicijos Irano klausimo, šiam pareiškus, kad Iranas žemina Vašingtoną derybose. Jungtinės Amerikos valstijos Vokietijoje yra dislokavusios apie 36 tūkstančius karių, daugiau nei kur kitur Europoje. Trumpas anksčiau taip pat pareiškė, kad svarsto sumažinti amerikiečių karių skaičių Ispanijoje ir Italijoje. Jis kritikuoja kai kurias NATO narės, kad jos neremia Amerikos operacijos Irane.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
3: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Mintare.
1: Jeigu niekur nepabėgot, tai net nebejoju, kad dabar laiką ir toliau leidžiat kartu su mūsų radijo stotimi. Priminsiu, kad iki pat 12 mes būsim kartu, klausysim muzikos, turėsim gerą laiką. Mums visiškai nesvarbu, kokia diena yra už lango, kokia diena yra kalendorių ar savaitės diena. Mes tiesiog džiaugiamės tuo, kad galim kartu leisti laiką ir klausytis visiems patinkančios muzikos. Būtent apie muziką bus ir šita ryto laidos valanda, tai būtinai būkit kartu. Netrukus sužinosit, kur ir su kokiomis dainomis keliausim šiandien. Lately,

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
4: Radio archyvai jūsų dėmesiu ir šį kartą kviečiu jūsų 2019-uosius. Būtent tada, 19 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Kaigo kartu su Rita Ora ir jų bendras darbas Carry On.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu EcoVax Goat. Barlėlt pristato naujos kartos robotus žoliapjovės EcoVax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su EcoVax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Barlėlt salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Barlėlt. Kai reikia kainos ir patarimo.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

Šį kartą man pats laikas jūs pakviesti į muzikinės ruletės kelionę. Ir labai labai noriu kartu su jumis nukeliauti 2022 metus, kuriuose atrodo tikrai buvo labai daug geros muzikos tuo metu. Aš kalbu apie antrąją metų pusę, mes iš tikrųjų turbūt galėjom pasidžiaugti, kad topai nuolat pildėsi naujais ir ten vertais būti kūriniais. Šiandien mes prisiminsim tris darbus iš 2022 ir juos jums esu jau paruošusi ir pradedam nuo pirmosios dainos. Čia Taylor Swift ir Anti-Hero.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Sveiki, kreipiamės į viso Mažeikių rajono verslą ir nesvarbu, ar jis mažas, vidutinis, o gal didelis. Jūsų būsimi darbuotojai šiandien sėdi dar mokyklos suole, todėl aktyviai kviečiame prisijungti ir rezervuoti savo vietą verslo miestelyje renginyje. Karjeros kryptis Mažeikiai 2026, kuris vyks gegužės 5 dieną nuo 10 iki 15 valandos. Parodykime 9-12 klasių jaunimui, kad jis gali rinktis ne tik studijas, bet ir miestą, į kurį grįžti. Renginio vieta – Mažeikių miesto muziejaus vidaus ir lauko erdvės, adresu Burbos gatvė 9. Leis gimnazistams išbandyti profesiją gyvai. Parodyk karjeros galimybės čia, savo mieste. Būtina iš ankstinė registracija telefonu +370 66 29 89 18. Karjeros kryptis Mažeikiai 2026 organizatoriai. Mažeikių rajono savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmų Mažeikių filialas.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Mūsų kelionės laiku tęsiasi ir čia 2000-ieji mus pasitinka 5 kartus su Queen ir We Will Rock You.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Prieš akis mums lieka jau paskutinioji ryto laidos valanda, tad būtinai dar būkit kartu. Dabar metas eteryje žinioms, o po keletos kūrinių aš pas jūs ir sugrįšiu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Teisėsaugai prašant Seimo panaikinti ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, prezidentas Gitanas Nausėda mano, kad socialdemokratas turėtų palikti parlamentą. Pats parlamentaras teigia neplanuojantis trauktis iš Seimo. Generalinė prokurorė pranešė, kad siekiant pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo, Seimo bus prašoma naikinti Palucko imunitetą. Pasak Nausėdo, ši žinia turi pasekmių Palucko vadovautai Lietuvos socialdemokratų partijai, tačiau nuo jos pačios priklausys ar bus sugebėta įtaką sumažinti. Pareigūnai surinko duomenų, kad Paluckas už žmoną neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 344,578 eurų vertės turto. Lietuvoje įsigalioja griežtesni reikalavimai laukia deginant surinktus augalus ir jų dalis, pranešė aplinkos ministerija. Pagal naująją tvarką draudimas deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, kurortinėse teritorijose ir į miestų ribas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo metu savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir vinsėdžiuose. Taip pat numatyta išimtis, kuomet leidžiama sudeginti mažą kiekį sumedėjusių šakų ar stiebų miesteliuose ir mėgėjų sodų teritorijose, jei jų tūris neviršė 1 kubinio metro. Pakeitimai taip pat numato, kad iš augalų pagamintam kietajam biokurui šie reikalavimai nebus taikomi. Per oficialius renginius suderino su savivaldybe, taip pat bus leidžiama deginti iš augalų pagamintus dirbinius, tokius kaip nendrinės skulptūros, užgavėnių mūrė ar simboliniai laužai. Čekija davė leidimą Slovakijos ministro pirmininko Roberto Fico lėktuvui kirsti šalies oro erdvę pakeliui į Rusiją, kur gegužės 9 vyks pergalės dienos paradas, pranešė Čekijos užsienio reikalų ministerijos atstovas po to, kai kelios Europos šalys blokavo šią kelionę. Baltijos šalys uždraudė Slovakijos ministro pirmininko skrydį, o Lenkija taip pat atsisakė suteikti leidimą kirsti savo oro erdvę. Europos Sąjunga įšaldė Serbijai skirtas specialaus pagalbos projekto šešioms Balkanų šalims lėšas dėl prieštaringai vertinamų teismų sistemos reformų, pranešė bloko plėtros komisarė. Europos Sąjungos Vakarų Balkanų augimo plane 2024-27 numatyta 6 milijardų eurų finansavimas, kuris siekiama paskatinti šių šalių ekonomikas ir paspartinti regiono integraciją į Europos Sąjungą. Kritikai tvirtina, kad sausio mėnesį priimtos pataisos suteikia teismų pirmininkams didesnius įgaliojimus teisėjų atžvilgių ir panaikina saugiklius, garantuojančius prokurorų nepriklausomumą, o tai sukėlė ES ir ES susirūpinimą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Šiandien jau paskutinį kartą atkeliauju sveikintis ir sakau labas tiems, kurie nuo pat septintos ar nuo vėliau esat kartu, labas ir tiems, kuriems galbūt dėl vienokio ir kitokio priežasčių tik dabar prasidėjo pirmadienis. Ir turbūt tikrai, kai mes sakom, kad penktadienis yra geriausia savaitės diena, todėl kad savaitgalis dar tik prieš akį, tai atostogų turbūt geriausia diena yra, kai tai yra pirmadienis. Labai smagu iš tikrųjų, jeigu jums šiandien yra prasidėjusios atostogos, jeigu jūs dėl to jaučiatės išsimiegoja, pailsėja ir jums visai nesvarbu, kad šiandien pirmadienis. Jeigu dirbat, net nebejoju, kad turbūt tikrai irgi jau džiaugiatės ateinančių pietų metu ir tuo, kad lieka antrasis pusdienis tik tai. Mes jumis netrukus keliausim tiesiai prie šios valandos likusių mums rubrikų. Dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika ir tikiuosi, kad su puikia nuotaika.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis pakeliausim kartu su amerikiečių dainininke Miley Cyrus ir jos debiutiniu singlu See You Again. Daina buvo išleista kaip pirmasis albumo singlas iš albumo Meet Miley Cyrus dar 2007-aisiais. Na ir pačią dainą sukūrė taip pat pati Cyrus ir daina muzikiniu požiūriu yra šokių roko stiliaus ir tikrai labai daug įvairių muzikos žanrų joje buvo galima pastebėti ir elektroninę muziką. Na ir tekste buvo kalbama apie paauglių romanus. Originali dainos versija kaip singlas buvo išleista tik JAV, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. See You Again sulaukė muzikos kritikų pripažinimo, daugelis gyrė ir kompoziciją ir Cyrus vokalą ir tai buvo pirmoji komerciškai sėkminga jos daina. Ji supažindino ją su nauja auditorija, naujomis šalimis, atverdama kelią būsimiems hitams. Daina pateko į geriausių dešimtuką JAV, Kanadoje, Vengrijoje ir Australijoje. Dainos vaizdo klipas niekada nebuvo nufilmuotas, tačiau buvo išleistas reklaminis klipas iš pasirodymo 2008 metais Disney Channel Games žaidynėse, siekiant reklamuoti 2008 metų remiksą. Na, o mes keliaujam šį kūrinį prisiminti ir pasiklausyti iš naujo.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Sveikatos priežiūros centre Medic Vita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 8 7 6 4 5. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Gegužės 5 dieną nuo 10 iki 15 valandos Mažeikiuose vyks karjeros diena. Karjeros kryptys Mažeikiai 2026. Jei esi 9-12 klasės Mažeikių rajono gimnazistas, ateik į Mažeikių muziejaus vidaus ir lauko erdvėse įsikūrusi studijų bei verslo miestelį. Tavęs lauks kitoks renginio formatas, įtrauksinčios patirtys ir produktyvus antradienis. Išbandyk profesijas gyvai, atras karjeros galimybės čia savo mieste. Renginio ambasadorius Martas Tankevičius. Renginio organizatoriai Mažeikių rajono savivaldybė ir prekybos pramonės ir amatų rūmų Mažeikių filialas.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2009 gegužės 4 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Florida featuring Kesha, Right Round.

0: Reklama. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
3: Ačiū visiems buvusiems kartu, ačiū, kad esat, kad klausot, kad būnat, kad jūsų pirmadieniai prasideda kartu su mumis ir dabar jau tikrai po pietų pertrauko sugrįžę ir toliau būkit kartu, aš jau su jumis atsisveikinu, bet antrąją dienos pusę leidžiant su muzika, aš net nebejoju, kad šita darbo diena tikrai greičiau baigsis, o gal jūs labai mylit savo darbą ir net nenorit tos pabaigos, laukit po savaitgalio, kada galėsit į darbus sugrįžti, tai būkit ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi, gero laiko, geros nuotaikos ir... Dabar jau sakau skanių pietų bei iki rytojus.

0: love someone.
1: Reklama.
2: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patrauklių uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymų. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūki atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 0686-373-17. Montava. Pilnas rūki stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Teisėsaugai prašant Seimo panaikinti ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, prezidentas Gitanas Nausėda mano, kad socialdemokratas turėtų palikti parlamentą. Pats parlamentaras teigia neplanuojantis trauktis iš Seimo. Generalinė prokurorė pranešė, kad siekiant pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo, Seimo bus prašoma naikinti Palucko imunitetą. Pasak Nausėdo, ši žinia turi pasekmių Palucko vadovautai Lietuvos socialdemokratų partijai, tačiau nuo jos pačios priklausys, ar bus sugebėta įtaką sumažinti. Pareigūnai surinko duomenų, kad Paluckas už žmoną neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 344,578 eurų vertės turto. Lietuvoje įsigalioja griežtesni reikalavimai laukia deginant surinktus augalus ir jų dalis, pranešė aplinkos ministerija. Pagal naująją tvarką draudimas deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, kurortinėse teritorijose ir į miestų ribas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo metu savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir vinsėdžiuose. Taip pat numatyta išimtis, kuomet leidžiama sudeginti mažą kiekį sumedėjusių šakų ar stiebų miestelių ir mėgėjų sodų teritorijose, jei jų turis neviršė 1 kubinio metro. Pakeitimai taip pat numato, kad iš augalų pagamintam kietajam biokurui šie reikalavimai nebus taikomi. Per oficialius renginius suderino su savivaldybe, taip pat bus leidžiama deginti iš augalų pagamintus dirbinius, tokius kaip nendrinės skulptūros, užgavinių mūrį ar simboliniai laužai. Čekija davė leidimą Slovakijos ministro pirmininko Roberto Fico lėktuvui kirsti šalies oro erdvę pakeliui į Rusiją, kur gegužės 9 vyks pergalės dienos paradas, pranešė Čekijos užsienio reikalų ministerijos atstovas po to, kai kelios Europos šalys blokavo šią kelionę. Baltijos šalys uždraudė Slovakijos ministro pirmininko skrydį, o Lenkija taip pat atsisakė suteikti leidimą kirsti savo oro erdvę. ES įšaldė Serbijai skirtas specialaus pagalbos projekto šešioms Balkanų šalims lėšas dėl prieštaringai vertinamų teismų sistemos reformų, pranešė bloko plėtros komisarė. ES Vakarų Balkanų augimo plane 2024-2027 numatyta 6 milijardų eurų finansavimas, kuris siekiama paskatinti šių šalių ekonomikas ir paspartinti regiono integraciją į ES. Kritikai tvirtina, kad sausio mėnesį priimtos pataisos suteikia teismų pirmininkams didesnius įgaliojimus teisėjų atžvilgių ir panaikina saugiklius, garantuojančius prokurorų nepriklausomumą, o tai sukėlė ES ir ES susirūpinimą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Muzikinė data gegužės 4-ąją. 1993-aisiais svarbiausias muzikinis įvykis Lietuvos sostinėje Vilniuje buvo Marko Almondo koncertas VRM rūmose. Buvęs Soft Cell vokalistas bei solo atlikėjas čia pristatė albumą A Virgin Tale.

0: Reklama.
1: Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56 9 62. 0613 56 9 62. Sveiki, kreipiamės į viso Mažeikių rajono verslą ir nesvarbu, ar jis mažas, vidutinis, o gal didelis. Jūsų būsimi darbuotojai šiandien sėdi dar mokyklos suole, todėl aktyviai kviečiame prisijungti ir rezervuoti savo vietą verslo miestelyje renginyje. Karjeros kryptys Mažeikiai 2026, kuris vyks gegužės 5 dieną nuo 10 iki 15 valandos. Parodykime 9-12 klasių jaunimui, kad jis gali rinktis ne tik studijas, bet ir miestą, į kurį grįžti. Renginio vieta – Mažeikių miesto muziejaus vidaus ir lauk. Erdvės adresu Burbos gatvė 9. Leis gimnazistams išbandyti profesiją gyvai. Parodi karjeros galimybės čia, savo mieste. Būtina iš ankstinė registracija telefonu +370 66 29 89 18. Karjeros kryptis Mažeikiai 2026 organizatoriai. Mažeikių rajono savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmų Mažeikių filialas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, Atmosfera B ir naujosios Akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Vykstant didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbams galimi paslaugų teikimo sutrikimai. Pasak migracijos departamento, pirmadienį ir antradienį gali strikti svetainė migracija.lt. Irgi gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams. Departamentas prašo klientų esant galimybę nesinaudoti svetainės migracija.lt teikimomis paslaugomis, kadangi atnaujinus svetainė keisis jo struktūra, vidinių nuorodų išdėstymas, vartotojų paskyrų aplinka, prašymų ir tarpininkavimo raštų pateikimo funkcionalumai. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus. Darbdaviai ragina valdančiuosius atidėti vasarą turinčios įsigalioti atlyginimų skaidrumo direktyvos įgyvendinimą. Jie siekiama mažinti vyrų ir moterų darbų užmokesčio skirtumus. Profesinės sąjungos darbdavių siūlymą vėlinti naujų taisyklių įsigaliojimą kritikuoja. Sako, laiko pasiruošti buvo daug, o nauja tvarka itin svarbi visiems dirbantiesiems. Už tokį patį ir vienodos vertės darbą toks pats yra atlygis. Jei naujos taisyklės įsigalios, kiekvienas darbuotojas galės sužinoti, kaip apmokamas jo darbas, palyginti su tą patį darbą dirbančių kolegų vidurkiu. Lietuva išgyvena tikrą atsinaujinančios energetikos bumą, tačiau ką darysime, kai bus debesuota ar bus silpnas vėjas. Kol diskutuojama apie energijos kaupiklius ir baterijas, gali būti, kad tikrasis mūsų energetinis potencialas slypi gelmėse. Ekspertai pabrėžia, kad Lietuva regione išskirtinė, o geoterminė energija vis dažniau vertinama kaip strateginė energetinio saugumo priemonė. Mokslinių tyrimų duomenimis teorinis Lietuvos geoterminių įrenginių potencialas vertinamas apie 25 tūkstančiais megavatų, tai daugiau nei 12 kartų viršė viso šalies elektros poreikį. Ir pabaigai, gyventojams norintiems įsirengti nuosavas saulės elektrines bus skirta dar 13 milijonų eurų paramos. Kvietimo planuojamas skelbti gegužės pabaigoje, birželio pradžioje, pranešė energetikos ministerija. Finansavimas gali būti skiriamas nuo 2022 vasario įrengtoms elektrinėms. Taip pat šią galimybę pasinaudoti galės ir gyventojai, kurie jas įsirengė anksčiau, tačiau nespėjo gauti paramos pagal ankstesnius kvietimus. Paraiškas administruos aplinkos projektų valdymo agentūra.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Varlė LT pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Varlė LT salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Varlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Lietuvos krepšinio lygoje tvirtą pergalę pasiekė Panevėžio Lietkabelis, kuris namuose 96-71 nukovė Vilniaus Rytą. Tai pergalėmis panevėžiečiai susilygino su Šiauliais, kurie yra ketvirti. Justės Jocytės atstovaujamas Žeronas Spar klubas pateko į Ispanijos krepšinio lygos pusfinalį. Spar namuose rezultatu 89-63 nugalėjo Laganeso Innova TSN krepšininkės. Pirmasis komandų ketvirtfinalio susitikimas buvo pasibaigęs lygiosiomis, todėl šiose rungtynėse pergalė Šventos ekipa ir prasibrovė į pusfinalį. Pusfinalio serijoje, kuris startuos gegužės 7-ąją, Žeronos klubas kausis su Valencia krepšininkėmis. Iki Italijos serijos A pirmenybių finišo dar liko 3 turai, tačiau čempionai jau aiškus. Iš pirmos vietos niekas neįstums Milano Inter ekipos, kuris sekmadienį namuose 2-0 įveikė Parma komandą. Nidoje finišavo tarptautinės buriavimo regatos Baltic Sea Trophy pirmasis etapas, subūręs apie 100 jaunųjų optimist jachtų klasės buriuotojų iš 6 valstybių. Lietuvos atstovai Liepa ir Rimaitė šiame prestižinėme jaunųjų buriuotojų turnyre pavyko iškovoti sidabro medalį. Antrąją vietą bendroje įskaitoje užėmusi Lietuvė Rimaitė per 12 lenktynių surinko 28 baudos taškus. Stabilus jos pasirodymas visos regatos metu leido išlaikyti aukštą poziciją tarp stipriausių Baltijos regiono sportininkų. Sekmadienį Madridas išvydo Janiko Sinerio klasę. ATP Masters turnyro finale italas 6-1-6-2 nepaliko vilčių vokiečio Aleksandrui Zverevui. Tenisininko akistata ant grunto truko tik 57 minutes. Pirmoji pasaulio raketė pasiekė 23-ąją pergalę paeiliui ir iškovojo 5-ąją ATP Masters trofėjų iš eilės. Ir pabaigai, sekmadienio vakarą Majamyje vyko Formulės 1 lenktynės, kuriuose netrūko nei lenkimų, nei avarijų. Jau trečią pergalę paeiliui iškovojo Mercedes pilotas Kimi Antonelli, kuris po starto pirmajame posūkyje užblokavo ratus ir išlėkė iš trasos, tačiau vėliau vairavo šaltakraujiškai. Charlesui Leclercui su Ferrari prarasta pozicija Antonelli atsiėmė trasoje, o 19-mečio italo ir Lando Norriso su McLaren dvikovos baigti nulėmė skirtingos strategijos.
2: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas armat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443-33-33-6 86443-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data gegužės 4. Nusikelkime į 2001-osius. Jungtinių Amerikos valstijų topuose karaliavo Janet Jackson. Billboard'o top 105 savaitę iš eilės pirmą vietą užėmė singlas All For You. O albumų čarto viršūnėje debiutavo albumas All For You. Pirmą savaitę parduotas net 700 000 vienetų tiražu.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Teisėsaugai prašant Seimo panaikinti ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, prezidentas Gitanas Nausėda mano, kad socialdemokratas turėtų palikti parlamentą. Pats parlamentaras teigia neplanuojantis trauktis iš Seimo. Generalinė prokurorė pranešė, kad siekiant pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo, Seimo bus prašoma naikinti Palucko imunitetą. Pasak Nausėdo, ši žinia turi pasekmių Palucko vadovautai Lietuvos socialdemokratų partijai, tačiau nuo jos pačios priklausys, ar bus sugebėta įtaką sumažinti. Pareigūnai surinko duomenų, kad Paluckas už žmoną neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 344,578 eurų vertės turto. Lietuvoje įsigalioja griežtesni reikalavimai laukia deginant surinktus augalus ir jų dalis, pranešė aplinkos ministerija. Pagal naująją tvarką draudimas deginti surinktus augalus ar jų dalis galios ne tik miestuose ir miesteliuose, bet ir kurortuose, kurortinėse teritorijose ir į miestų ribas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijose. Tuo metu savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės pačioms nustatyti deginimo sąlygas ar ribojimus kaimuose ir vinsėdžiuose. Taip pat numatyta išimtis, kuomet leidžiama sudeginti mažą kiekį sumedėjusių šakų ar stiebų miestelių ir mėgėjų sodų teritorijose, jei jų tūris neviršė 1 kubinio metro. Pakeitimai taip pat numato, kad iš augalų pagamintam kietajam biokurui šie reikalavimai nebus taikomi. Per oficialius renginius suderino su savivaldybe, taip pat bus leidžiama deginti iš augalų pagamintus dirbinius, tokius kaip nendrinės skulptūros, užgavinių mūrį ar simboliniai laužai. Čekija davė leidimą Slovakijos ministro pirmininko Roberto Fico lėktuvui kirsti šalies oro erdvę pakeliui į Rusiją, kur gegužės 9 vyks pergalės dienos paradas, pranešė Čekijos užsienio reikalų ministerijos atstovas po to, kai kelios Europos šalys blokavo šią kelionę. Baltijos šalys uždraudė Slovakijos ministro pirmininko skrydį, o Lenkija taip pat atsisakė suteikti leidimą kirsti savo oro erdvę. Europos Sąjunga įšaldė Serbijai skirtas specialaus pagalbos projekto šešioms Balkanų šalims lėšas dėl prieštaringai vertinamų teismų sistemos reformų, pranešė bloko plėtros komisarė. Europos Sąjungos Vakarų Balkanų augimo plane 2024-27 numatyta 6 milijardų eurų finansavimas, kuris siekiama paskatinti šių šalių ekonomikas ir paspartinti regiono integraciją į Europos Sąjungą. Kritikai tvirtina, kad sausio mėnesį priimtos pataisos suteikia teismų pirmininkams didesnius įgaliojimus teisėjų atžvilgiu ir panaikina saugiklius, garantuojančius prokurorų nepriklausomumą, o tai sukėlė Europos Sąjungos ir Europos Tarybos susirūpinimą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Antradienį kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį protarpiais palis, kai kur daugiau ir su perkūnija. Naktį vės iki 6-9, dieną šils iki 11-14 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Šiek tiek po 13 ir kaip kasdien darbo dienomis mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, labas visiems ir kiekvienam atskirai. Geros dienos prasidėjo dar viena puiki darbo savaitė taip pat. Na, žvelgiant pro langus ir į sinoptikų pranašystės, atrodo, kad visa savaitė bus puiki. Galbūt kažkur palinos, galbūt kažkur ir vėjas stipresnis bus, bet šilta ir tai džiugina. Artėjam prie tūs išsvajotų šiltų vakarų ir dienų. O mes kol kas keliaukim prie virtualaus kalendoriaus, tai jau užsiminiau, kad prasidėjo nauja darbo savaitė, pirmadienis, gegužės, ketvirtoji. Šiandien Antanina, Florijonas, Dargailas, Mintautė, Monika ir Vitalija švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus, aišku, šiandien švento Florijono gaisrų sergėtojo diena ir šiandien braliukai Latvijai švenčia nepriklausomybės deklaracijos dieną. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaukim prie muzikinio. 1979-aisiais, būtent šiandien, gegužės 4-ąją, gimė Jamesas Lančas Basas, amerikiečių dainininkas, aktorius ir produceris. Jis užaugo Misisipėje ir išgarsėjo kaip berniukų grupės NSYNC vokalistas. Grupė yra pardavusi daugiau nei 70 milijonų įrašų ir tapo viena perkamiausių visų laikų berniukų grupių pasaulyje. Vėliau NSYNC sėkmė paskatino Basą dirbti kine ir televizijoje. Yra vedęs ir laidas, ir pats jose dalyvavęs. Žodžiu, vyrukas tikrai nepėšęs, sveikinam jį su gimtadieniu, ta proga vienas iš legendinių NSYNC darbų. Bye, bye, bye, eteryje.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti mūsų eteryje kviečia 2011 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. Na, o štai 2011-aisiais 16-oje vietoje šimtuke įsitaisė Nelly, Just a Dream.

0: vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Принципи Хітес.
1: Радіо Хітес.
2: Супер Гітас, Радіо Гітас, kviečiamus į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką gegužės mėnesį. Šį kartą kelkimės į 2024-uosius ir čia sutinkame grupę Žemaitukai ir jų darbą, jei tik galėčiau.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje orai. Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis dar kai kur trumpai palis, gali nugriaudyti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14, vietomis gūsio metu ir 15-16 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, o štai pajūrėje tik 13-15 laipsnių šilumos. Antradienį šalyje naktį vietomis, dieną daugelį rajonų trumpai palinos, gali nugriaudyti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, o pietiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsniai šilumos, o dirvos paviršioje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Trečiadienio dieną bus 10-15 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį bus apie 8, rytoj iki 19 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 6, o dieną apie 12 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Gegužės 5 dieną nuo 10 iki 15 valandos Mažeikiuose vyks karjeros diena. Karjeros kryptys – Mažeikiai 2026. Jei esi 9-12 klasės Mažeikių rajono gimnazistas, ateik į Mažeikių muziejaus vidaus ir lauko erdvėse įsikūrusi studijų bei verslo miestelį. Tavęs lauks kitoks renginio formatas, įtrauksinčios patirties ir produktyvus antradienis. Išbandyk profesijas gyvai, atras karjeros galimybę šią savo mieste. Renginio ambasadorius Martas Tankevičius. Renginio organizatoriai – Mažeikių rajono savivaldybė ir prekybos pramonės ir amatų rūmų Mažeikių filialas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
5: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba tiesiog Didžiosios Britanijos numeris vienas. Šį kartą keliaukime į 2010 metus. Vieną savaitę topo viršūnėje Bob ir Bruno Mars. Nothing on you.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Mon.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6, 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda jau baigėsi, lygiai 14 svarbiausios žinios, aš jūs palieku su muzika, o jau po žinių susigirdėsim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim ir antrąją geros dienos valandą.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad palaikytų bendros ES kariuomenės įkūrimo idėją tuo atveju, jeigu šios pajėgos būtų vertinamos kaip didesnis žemyno įsitraukimas į NATO veiklą, o ne alijanso pajėgų buvimo žemyne pakaitalas. Rusijos agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje ES diskutuojant, kaip būtų galima dar labiau sustiprinti savo gynybos pajėgumus, idėją sukurti 100 000 karių bendrijos kariuomenė iškėlė gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Jo teigimu, ES kariuomenė galėtų sustiprinti NATO pajėgumą senajame žemyne. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti 2025-aisiais gautas pajamas bei turtą. Iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančiai, o turto 37 tūkstančių gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Tuo metu investicinė sąskaita gyventojai galės deklaruoti iki birželio pirmosios. Investicinė sąskaita – tai gyventojo pasirinktas investavimo modelis, leidžiantis investicijų pajamas apmokestinti tik tuomet, kai iš šios sąskaitos išimama daugiau lėšų, nei jų buvo įnešta. Tai reiškia, kad reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos, kol jos lieka investicinėje sąskaitoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jerevane įvykusį susitikimą su Jungtinės karalystės ministro pirmininko Keiru Starmeriu pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi kitam trišalių derybų ratui. Jie taip pat skiria daug dėmesio gynybos paramai Ukrainai, bet o šalys atskirai aptarė paramą Ukrainos energetikos sektoriai. Zelenskis taip pat aptarė prioritetinės Ukrainos gynybos sritis, įskaitant oro gynybos stiprinimą, su Suomijos ministro pirmininku Peteriu Orpo. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad nuo pirmadienio Jungtinės valstijos padės išvesti įstrigusius laivus iš Hormūzo sąsiaurio. Jungtinė Amerikos valstijų atstovai veda labai pozityvias derybos su Iranu ir kad šios derybos gali atnešti labai teigiamų rezultatų visiems. Jis taip pat sakė, kad operacija būtų humanitarinis gestas, vykdomas Jungtinė Amerikos valstijų, Irano ir kitų artimų rytų šalių vardu, tačiau nepatikslino, kurios šalys dalyvautų. Detalių, kaip būtų koordinuojamas bendradarbiavimas su Teheranu, jis nepateikė. Jungtinės Amerikos valstijos pranešė, kad laisvės projekte dalyvaus 15 tūkstančių karių ir daugiau nei 100 orlaivių. Manoma, kad nuo karo su Iranu pradžios Persijos įlankoje įstrigo apie 20 tūkstančių jūrininkų. Vis labiau nerimaujama dėl senkančių atsargų ir poveikio jų fizinei bei psichologiniai sveikatai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: Hei, hei, hei, geros dienos!
4: Geros dienos!

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Antroji geros dienos valanda jau prasideda šiek tiek po 14 ir aš smagiai čia kavą gurkšnodamas žvelgiu, kas gi laukia mūsų šią valandėlę. O tikrai turėsim puikų kūrinį iš 2005 rubrikoje Gerą prisiminti, laukia ir lietuviškas top 3. Savaitės naujiena, informacija apie orus. Štai jums ir antroji geros dienos valanda.

0: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios Akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
0: Sveiki, kreipiamės į viso Mažeikių rajono verslą ir nesvarbu, ar jis mažas, vidutinis, o gal didelis. Jūsų būsimi darbuotojai šiandien sėdi dar mokyklos suole, todėl aktyviai kviečiame prisijungti ir rezervuoti savo vietą verslo miestelyje renginyje. Karjeros kryptis Mažeikiai 2026, kuris vyks gegužės 5 dieną nuo 10 iki 15 valandos. Parodykime 9-12 klasių jaunimui, kad jis gali rinktis ne tik studijas, bet ir miestą, į kurį grįžti. Renginio vieta – Mažeikių miesto muziejaus vidaus ir lauko erdvės, adresu Burbos gatvė 9. Leis gimnazistams išbandyti profesiją gyvai. Parodyk karjeros galimybės čia, savo mieste. Būtina iš ankstinė registracija telefonu +370 66 29 89 18. Karjeros kryptis Mažeikiai 2026 organizatoriai. Mažeikių rajono savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmų Mažeikių filialas.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti mus keliai 2005 metus ir čia kūrinys, kuris tuo metu tikrai buvo populiarus. Nors oficialiame šimtuke jis pažymėtas 83 vieta. Ar aš?

0: Reklama.
1: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje orai. Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis dar kai kur trumpai palis, gali nugriaudyti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 9-14 vietomis gūsio metu ir 15-16 metrų per sekundę. Temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 16-21, o štai pajūrėje tik 13-15 laipsnių šilumos. Antradienį šalyje naktį vietomis, dieną daugelį rajonų trumpai palinos, gali nugriaudėti ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 15-20 pajūrėje.

prie 11-14, o pietiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsniai šilumos, o dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Trečiadienio dieną bus 10-15 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį bus apie 8, rytoj iki 19 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 6, o dieną apie 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs į eterį keliauti ir šiandien jis sudarytas iš 2021 metų dainų. Tai keliaukim ten ir prisiminkim, kągi klausėm tuo metu. Pradėkim nuo Ruslano, nebepaleisk.

Grįžtų į eterį tam, kad pagročiau ir trečiąjį kūrinį iš lietuviško top trejetuko, kuris sudarytas iš 2021-ųjų. Priminsiu, turėjome ir Ruslaną, ir Sister on Wires, o čia Niko Borisas ir aštuntas kambarys. Okay. 100 kartų neišėjo, dar į planas niekad nesustoja.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 0686-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15, svarbiausios žinios, iki to laiko dar šiek tiek muzikos paklausykim, o jau po žinių grįšiu ir papasakosiu, ką veiksim trečiąją šio pirmadienio geros dienos valandą.

0: Reklama. Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu EcoVax Goat. Barlėlt pristato naujos kartos robotus žoliapjovės EcoVax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su EcoVax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose, Barlėlt salone, adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11, telefonas 0688-300-09, Barlėlt, kai reikia kainos ir patarimo.
1: Dužo langas, žaliuzė sugedo, durys užsikirto, iš namų neišėjote, galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad palaikytų bendros ES kariuomenės įkūrimo idėją tuo atveju, jeigu šios pajėgos būtų vertinamos kaip didesnis žemyno įsitraukimas į NATO veiklą, o ne alijanso pajėgų buvimo žemyne pakaitalas. Rusijos agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje ES diskutuojant, kaip būtų galima dar labiau sustiprinti savo gynybos pajėgumus, idėją sukurti 100 000 karių bendrijos kariuomenė iškėlė gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Jo teigimu, ES kariuomenė galėtų sustiprinti NATO pajėgumą senajame žemyne. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti 2025-aisiais gautas pajamas bei turtą. Iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančiai, o turto 37 tūkstančių gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Tuo metu investicinė sąskaita gyventojai galės deklaruoti iki birželio pirmosios. Investicinė sąskaita – tai gyventojo pasirinktas investavimo modelis, leidžiantis investicijų pajamas apmokestinti tik tuomet, kai iš šios sąskaitos išimama daugiau lėšų, nei jų buvo įnešta. Tai reiškia, kad reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos, kol jos lieka investicinėje sąskaitoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jerevane įvykusį susitikimą su Jungtinės karalystės ministro pirmininko Keiru Starmeriu pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi kitam trišalių derybų ratui. Jie taip pat skiria daug dėmesio gynybos paramai Ukrainai, bet o šalys atskirai aptarė paramą Ukrainos energetikos sektoriai. Zelenskis taip pat aptarė prioritetinės Ukrainos gynybos sritis, įskaitant oro gynybos stiprinimą, su Suomijos ministro pirmininku Peteriu Orpo. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad nuo pirmadienio Jungtinės valstijos padės išvesti įstrigusius laivus iš Hormūzo sąsiaurio. Jungtinė Amerikos valstijų atstovai veda labai pozityvias derybos su Iranu ir kad šios derybos gali atnešti labai teigiamų rezultatų visiems. Jis taip pat sakė, kad operacija būtų humanitarinis gestas, vykdomas Jungtinė Amerikos valstijų, Irano ir kitų artimų rytų šalių vardu, tačiau nepatikslino, kurios šalys dalyvautų. Detalių, kaip būtų koordinuojamas bendradarbiavimas su Teheranu, jis nepateikė. Jungtinės Amerikos valstijos pranešė, kad laisvės projekte dalyvaus 15 tūkstančių karių ir daugiau nei 100 orlaivių. Manoma, kad nuo karo su Iranu pradžios Persijos įlankoje įstrigo apie 20 tūkstančių jūrininkų. Vis labiau nerimaujama dėl senkančių atsargų ir poveikio jų fiziniai bei psichologiniai sveikatai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!

0: Lama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Smagu sugrįžti po žinių. Dar kartelį labas tiems, kurie dabar prisijungė. Viskas gerai. Laida Geros dienos įpusėjo. Prie mikrofono Robertas ir šią valandą, visą likusį laiką tikrai turėsim daug puikios muzikos. O šią valandą gerą prisiminti laukia puikus Andriaus Mamontovo ir Atlantos duetas. Jau suprantat, apie kokią dainą aš kalbu tikriausiai. Žinoma ir muzikinė ruletė. Kokie metai, dar nepasakysiu, ką ta ruletė mums išsuks, tą ir turėsime. Neplenksime informacijos apie artėjančio antradienio ir trečiadienio orus, žinoma, laukia ir savaitės naujiena. Štai jums ir trečioji geros dienos valanda.

0: Reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia į 2003 metus. Grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje 25 pozicijoje įsitaiso Andrius Mamontovas ir Atlanta. Ir jų legendinis Kregždutės, Kregždutės.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienį šalyje naktį vietomis, dieną daugelį rajonų trumpai palinos, gali nukriaudėti ir perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, o pietiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsniai šilumos, o dirvos paviršioje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Trečiadienio dieną bus 10-15 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį bus apie 8, rytoj iki 19 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 6, o dieną apie 12 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Gegužės 5 dieną nuo 10 iki 15 valandos Mažeikiuose vyks karjeros diena. Karjeros kryptys Mažeikiai 2026. Jei esi 9-12 klasės Mažeikių rajono gimnazistas, ateik į Mažeikių muziejaus vidaus ir lauko erdvėse įsikūrusi studijų bei verslo miestelį. Tavęs lauks kitoks renginio formatas, įtrauksinčios patirtys ir produktyvus antradienis. Išbandyk profesijas gyvai, atras karjeros galimybę šią savo mieste. Renginio ambasadorius Martas Stankevičius. Renginio organizatoriai Mažeikių rajono savivaldybė ir prekybos pramonės ir amatų rūmų Mažeikių filialas.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka 2019 metus. Kągi, kelkimės ten ir klausykim. Pirmasis darbas – DJ Dark and MD DJ. Isla Bonita.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. New music.

0: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Labai jau greit bėga laikas, trečioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos, lygiai 16 svarbiausios žinios. Dar šiek tiek muzikos ir jau po žinių grįšiu į eterį ir papasakosiu, ką veiksim ketvirtąją geros dienos valandą.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Gegužės 13 dieną 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad palaikytų bendros ES kariuomenės įkūrimo idėją tuo atveju, jeigu šios pajėgos būtų vertinamos kaip didesnis žemyno įsitraukimas į NATO veiklą, o ne alijanso pajėgų buvimo žemyne pakaitalas. Rusijos agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje ES diskutuojant, kaip būtų galima dar labiau sustiprinti savo gynybos pajėgumus, idėją sukurti 100 tūkstančių karių bendrijos kariuomenė iškėlė gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Jo teigimu, ES kariuomenė galėtų sustiprinti NATO pajėgumą senajame žemyne. Pirmadienis yra paskutinė diena, kai gyventojai gali deklaruoti 2025-aisiais gautas pajamas bei turtą. Iki praėjusio penktadienio pajamų dar nebuvo deklaravę apie 268 tūkstančiai, o turto 37 tūkstančių gyventojų. Kasmet pajamų deklaravimas trunka iki gegužės pirmosios, o šiemet iki gegužės ketvirtosios, nes pirmosios dienos yra nedarbo. Tuo metu investicinė sąskaita gyventojai galės deklaruoti iki birželio pirmosios. Investicinė sąskaita – tai gyventojo pasirinktas investavimo modelis, leidžiantis investicijų pajamas apmokestinti tik tuomet, kai iš šios sąskaitos išimama daugiau lėšų, nei jų buvo įnešta. Tai reiškia, kad reinvestuojamos lėšos nėra apmokestinamos, kol jos lieka investicinėje sąskaitoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jerevane įvykusį susitikimą su Jungtinės karalystės ministro pirmininko Keiru Starmeriu pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi kitam trišalių derybų ratui. Jie taip pat skiria daug dėmesio gynybos paramai Ukrainai, bet o šalys atskirai aptarė paramą Ukrainos energetikos sektoriai. Zelenskis taip pat aptarė prioritetinės Ukrainos gynybos sritis, įskaitant oro gynybos stiprinimą, su Suomijos ministro pirmininku Peteriu Orpo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad nuo pirmadienio Jungtinės valstijos padės išvesti įstrigusius laivus iš Hormūzo sąsiaurio. Jungtinių Amerikos valstijų atstovai veda labai pozityvias derybos su Iranu ir kad šios derybos gali atnešti labai teigiamų rezultatų visiems. Jis taip pat sakė, kad operacija būtų humanitarinis gestas, vykdomas Jungtinių Amerikos valstijų, Irano ir kitų artimų rytų šalių vardu, tačiau nepatikslino, kurios šalys dalyvautų. Detalių, kaip būtų koordinuojamas bendradarbiavimas su Teheranu, jis nepateikė. Jungtinės Amerikos valstijos pranešė, kad laisvės projekte dalyvaus 15 tūkstančių karių ir daugiau nei 100 orlaivių. Manoma, kad nuo karo su Iranu pradžios Persijos įlankoje įstrigo apie 20 tūkstančių jūrininkų. Vis labiau nerimaujama dėl senkančių atsargų ir poveikio jų fiziniai bei psichologiniai sveikatai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Smagu sugrįžti į eterį, dar smagiau sveikinti su tais, kurie tik dabar prisijungė. Viskas gerai, geros dienos. Čia mūsų eterį iki 17. Prie mikrofono Robertas ir dar kartelį labas tiems, kurie su mūsų radijo stotim geras 10 minutėlių. Tai šią valandą, bičiuliai, gera prisiminti ir kelionę į tolimus 1997. Savaitės naujiena, informacija apie orus ir pirmadienio Roberto top 3. Trys puikios dainos paruoštos jau asmeniškai nuo manęs, jums ir jeigu jau patiks, garsinkit radiją ir mintyse padėkokit. Bet iki top trejetuko dar yra laiko, kol kas šiek tiek muzikos ir visų pirma keliausim į gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti kviečia 1997 metų Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. 15 vieta, Gary Barlow, Forever Love.

0: autoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama. Sveiki, kreipiamės į viso Mažeikių rajono verslą ir nesvarbu, ar jis mažas, vidutinis, o gal didelis. Jūsų būsimi darbuotojai šiandien sėdi dar mokyklos suole, todėl aktyviai kviečiame prisijungti ir rezervuoti savo vietą verslo miestelyje renginyje. Karjeros kryptis Mažeikiai 2026, kuris vyks gegužės 5 dieną nuo 10 iki 15 valandos. Parodykime 9-12 klasių jaunimui, kad jis gali rinktis ne tik studijas, bet ir miestą, į kurį grįžti. Renginio vieta – Mažeikių miesto muziejaus vidaus ir lauk. Erdvės adresu Burbos gatvė 9. Leis gimnazistams išbandyti profesiją gyvai. Parodi karjeros galimybės čia, savo mieste. Būtina iš ankstinė registracija telefonu +370 66 29 89 18. Karjeros kryptis Mažeikiai 2026 organizatoriai. Mažeikių rajono savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmų Mažeikių filialas.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje naktį vietomis, dieną daugelį rajonų trumpai palinos, gali nukriaudėti ir perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 15-20, pajūryje 11-14, o pietiniuose rajonuose kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, vėjas šiaurinių krypčių naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 5-10, kai kur 1-4 laipsniai šilumos, o dirvos paviršioje vietomis šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Trečiadienio dieną bus 10-15 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį bus apie 8, rytoj iki 19 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 6, o dieną apie 12 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Roberto Top 3.
5: Smagiausia dalis ketvirtoje geros dienos valandoje, žinoma, yra Roberto Top 3. Trys dainos, kurias galiu išsirinkti iš fonotekos laisvai, be jokių nurodymų, ir tiesiog pateikti ant lėkštutės jums ir pačiam, žinoma, paklausyti bei pasigarsinti. Visos trys dainos pas mane ant maksimumo šiandien, tai ir pradėkim. Pirmasis darbas – Monika Linkytė. Gal tai meilė?

Baigėsi mano top 3-tukas, du kūrinius jau paklausėm, turėjom ir Moniką Linkytę, turėjom ir Jona Brothers, Mercy. Metas dar vienam darbui, senas geras, atgimęs naujai, pavadinkim jį taip, ar ne, Andrius Mamontovas ir Zauben, Saulės miestas.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New music.

0: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai

0: geros dienos.
1: Kas turi pradžią, tas turi pabaigą. Geros dienos šį pirmadienį baigėsi. Čia 4 valandas, su jumis buvo Šobertas. Noriu palinkėti puikaus nuostabaus vakaro su mūsų radio stotimi, saugaus kelio namo ir žinoma, tikiuosi, kad susigirdėsime rytoj. Tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Geros smagaus vakariuko.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Daugiau nei pusė milijono žmonių atsiėmus kauptas lėšas iš pensijų fondų, sodros biudžetas pasipildė daugiau nei milijardo eurų. Skaičiuojama, kad metų pabaigoje bus rekordinis, vien sodros rezerve bus sukaupta daugiau kaip 6 milijardų suma. Vidutinė šalies pensininkas gauna 750 eurų siekiančias pensijas, o turintieji būtiną stažą kiek daugiau, nei 800 eurų. Tačiau ir tiek neužtenka, didelė dalis pensininkų skursta. Tuo metu sodros biudžetas rekordinis, išsipūtęs ir rezervas. Gausiai papildė iš pensijų fondų gyventojų atsimtos lėšos, mat ta dalis, kuri buvo skiriama kaupiantiesiems skatinti, jiems nebuvo gražinta. Prezidentas Gitanas Nausėda dar rudenį ragino panaudoti nuo 20-75% virš planinių lėšų pensijoms didinti. Tad sako, metas patį sodros rezervą kaip finansinę pagalbę pildyti lėčiau. Tačiau jau beveik 9 mėnesiai, o vyriausybės išvadų dėl prezidento siūlymų kaip nėra, taip nėra. Ilgai savaitgalį vykus dviems traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinio eismas yra atnaujinamas, tačiau galimi vėlavimai. Kaip skelbta šeštadienį Kauno rajone esančioje Jiesioje nuo 1435 mm vėžės nuriedėjo iš Vokietijos su Duinsburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu ankstų penktadienį rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Jie guli ant šonų, skalda iš jų buvo išbyrėjusi. Nukentėjusių žmonių per šį incidentą nebuvo. Gegužės 3-osios konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujojo pagrindinio įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujama valdančiai koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią. Lenkijos prezidentas į tarybą kvietė atstovus iš visų parlamentinių frakcijų po du narius ir mažesnių parlamentarų grupių po vieną narį. Taryboje, pasakė, taip pat bus teisės ekspertų ir asmenybių, įnešančių įvairių požiūrių, skirtingų nuomonių ir skirtingų suvokimo apie teisę, jos veikimą ir dabartinę konstituciją. Pietų Afrikos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive kilus sunkios ūminės kvėpavimo takų ligos protrūkiui mirė du žmonės, o trečias asmuo atsidūrė intensyviosios terapijos skyriuje Johannesburge. Vėliau pranešta ir apie jo mirtį. Protrūkis kilo laive plaukiančiame iš Ušuajos Argentinoje į žalį kyšulį. Johannesburge nustatytas Hanta virusas. Virusas galintis sukelti hemoraginę karštligę.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2016. Mike Posner, I took a pill in Ibiza.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: Nauja daina.

0: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandra.

0: telefonų dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jau čia ir noriu jūs pakviesti 1992 kartu su John Cicada darbu Just Another Day.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Gegužės 5 dieną nuo 10 iki 15 valandos Mažeikiuose vyks karjeros diena. Karjeros kryptys Mažeikiai 2026. Jei esi 9-12 klasės Mažeikių rajono gimnazistas, ateik į Mažeikių muziejaus vidaus ir lauko erdvėse įsikūrusi studijų bei verslo miestelį. Tavęs lauks kitoks renginio formatas, įtrauksinčios patirties ir produktyvus antradienis. Išbandyk profesijas gyvai, atras karjeros galimybę čia, savo mieste. Renginio ambasadorius Martas Tankevičius. Renginio organizatoriai Mažeikių rajono savivaldybė ir prekybos pramonės ir amatų rūmų Mažeikių filialas.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM. Orų prognozė.
3: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Lietuvos krepšinio lygoje tvirtą pergalę pasiekė Panevėžio Lietkabelis, kuris namuose 96-71 nukovė Vilniaus Rytą. Tai pergalėmis panevėžiečiai susilygino su Šiauliais, kurie yra ketvirti. Justės Jocytės atstovaujamas Žeronas Spar klubas pateko į Ispanijos krepšinio lygos pusfinalį. Spar namuose rezultatu 89-63 nugalėjo Laganeso Innova TSN krepšininkės. Pirmasis komandų ketvirtfinalio susitikimas buvo pasibaigęs lygiosiomis, todėl šiose rungtynėse pergalė Šventos ekipa ir prasibrovė į pusfinalį. Pusfinalio serijoje, kuris startuos gegužės 7-ąją, Žeronos klubas kausis su Valencia krepšininkėmis. Iki Italijos serijos A pirmenybių finišo dar liko 3 turai, tačiau čempionai jau aiškus. Iš pirmos vietos niekas neįstums Milano Inter ekipos, kuris sekmadienį namuose 2-0 įveikė Parma komandą. Nidoje finišavo tarptautinės buriavimo regatos Baltic Sea Trophy pirmasis etapas, subūręs apie 100 jaunųjų Optimist jachtų klasės buriuotojų iš 6 valstybių. Lietuvos atstovai Liepa ir Rimaitė šiame prestižinėme jaunųjų buriuotojų turnyre pavyko iškovoti sidabro medalį. Antrąją vietą bendroje įskaitoje užėmusi Lietuvė Rimaitė per 12 lenktynių surinko 28 baudos taškus. Stabilus jos pasirodymas visos regatos metu leido išlaikyti aukštą poziciją tarp stipriausių Baltijos regiono sportininkų. Sekmadienį Madridas išvydo Janiko Sinerio klasę. ATP Masters turnyro finale italas 6-1-6-2 nepaliko vilčių vokiečio Aleksanderis Zverevui. Tenisininko akistata ant grunto truko tik 57 minutes. Pirmoji pasaulio raketė pasiekė 23-ąją pergalę paeiliui ir iškovojo 5-ąją ATP Masters trofėjų iš eilės. Ir pabaigai, sekmadienio vakarą Majamyje vyko Formulės 1 lenktynės, kuriuose netrūko nei lenkimų, nei avarijų. Jau trečią pergalę paeiliui iškovojo Mercedes pilotas Kimi Antonelli, kuris po starto pirmajame posūkyje užblokavo ratus ir išlėkė iš trasos, tačiau vėliau vairavo šaltakraujiškai. Charlesui Leclercui su Ferrari prarasta pozicija Antonelli atsiėmė trasoje, o 19-mečio italo ir Lando Norriso su McLaren dvikovos baigti nulėmė skirtingos strategijos.
6: Sporto naujienos.
8: Reklama.
9: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platurių posočių žinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Muliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
8: Čia.
10: Mažeikiai FM.
8: Radio archyvai.
11: Noriu visus radio archyvuose pakviesti 2023 metus, kuomet 19 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Vidas Bareikis su darbu po 30 metų.

0: Reklama.
1: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos žemaitiškas derbis Mažeikiuose. Gegužės 9 dieną, šeštadienį 15 valandą susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Plungės Babrungas. Rungtynes pristato ir komandai sėkmės linki uždaroji akcinė bendrovė Rostanas. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 9-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione. Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Barlėltė pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose. Barlėltė salone adresu Daugšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 300 09. Barlėltė. Kai reikia kainos ir patarimo.
2: Gegužės 13 dieną, 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną, 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Daugiau nei pusė milijono žmonių atsiėmus kauptas lėšas iš pensijų fondų, sodros biudžetas pasipildė daugiau nei milijardo eurų. Skaičiuojama, kad metų pabaigoje bus rekordinis, vien sodros rezerve bus sukaupta daugiau kaip 6 milijardų suma. Vidutinė šalies pensininkas gauna 750 eurų siekiančias pensijas, o turintieji būtiną stažą kiek daugiau – nei 800 eurų. Tačiau ir tiek neužtenka, didelė dalis pensininkų skursta. Tuo metu sodros biudžetas rekordinis, išsipūtęs ir rezervas. Gausiai papildė iš pensijų fondų gyventojų atsimtos lėšos, mat ta dalis, kuri buvo skiriama kaupiantiesiams skatinti, jiems nebuvo grąžinta. Prezidentas Gitanas Nausėda dar rudenį ragino panaudoti nuo 20–75% virš planinių lėšų pensijoms didinti. Tad sako, metas patį sodros rezervą kaip finansinę pagalbę pildyti lėčiau. Tačiau jau beveik 9 mėnesiai, o vyriausybės išvadų dėl prezidento siūlymų kaip nėra, taip nėra. Ilgai savaitgalį vykus dviems traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinio eismas yra atnaujinamas, tačiau galimi vėlavimai. Kaip skelbta šeštadienį, Kauno rajone esančioje Jiesioje nuo 1435 mm vėžės nuriedėjo iš Vokietijos su Duinsburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu ankstų penktadienį rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Jie gulėjo ant šonų, skalda iš jų buvo išbyrėjusi. Nukentėjusių žmonių per incidentą nebuvo. Gegužės 3-osios konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujojo pagrindinio įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujama valdančiai koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekia užgrobti valdžią. Lenkijos prezidentas į tarybą kvietė atstovus iš visų parlamentinių frakcijų po du narius ir mažesnių parlamentarų grupių po vieną narį. Taryboje, pasakė, taip pat bus teisės ekspertų ir asmenybių, įnešančių įvairių požiūrių, skirtingų nuomonių ir skirtingų suvokimo apie teisę, jos veikimą ir dabartinę konstituciją. Pietų Afrikos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive kilus sunkios ūminės kvėpavimo takų ligos protrūkiui mirė du žmonės, o trečias asmuo atsidūrė intensyviosios terapijos skyriuje Johannesburge. Vėliau pranešta ir apie jo mirtį. Protrūkis kilo laive plaukiančiame iš Ušuajos Argentinoje į žalį kyšulį. Johannesburge nustatytas Hanta virusas. Virusas galintis sukelti hemoraginę karštligę.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprio šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2023. Libyanka, People.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 10 dieną, sekmadienį 14 valandą, Mažeikiuose susitinka. Mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir naujosios akmenės cementininkas. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Homstata. Šias rungtynes stebėk nemokamai. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 10-ąją, 14 valandą, tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Atgal į ateitį.
1: Keliaukim tolyn kartu su muzika. Čia 1997 Chumbawamba ir Tap Thumbing.
0: Atgal į ateitį.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Sveiki, kreipiamės į viso Mažeikių rajono verslą ir nesvarbu, ar jis mažas, vidutinis, o gal didelis. Jūsų būsimi darbuotojai šiandien sėdi dar mokyklos suole, todėl aktyviai kviečiame prisijungti ir rezervuoti savo vietą verslo miestelyje renginyje. Karjeros kryptis Mažeikiai 2026, kuris vyks gegužės 5 dieną nuo 10 iki 15 valandos. Parodykime 9-12 klasių jaunimui, kad jis gali rinktis ne tik studijas, bet ir miestą, į kurį grįžti. Renginio vieta – Mažeikių miesto muziejaus vidaus ir lauko. Erdvės adresu Burbos gatvė 9. Leis gimnazistams išbandyti profesiją gyvai. Parodi karjeros galimybės čia, savo mieste. Būtina iš ankstinė registracija telefonu +370 66 29 89 18. Karjeros kryptis Mažeikiai 2026 organizatoriai. Mažeikių rajono savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmų Mažeikių filialas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.

0: Реклама. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticket Market ir kultūros centro kasoje.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Vykstant didelės apimties Lietuvos migracijos informacinės sistemos Migris atnaujinimo darbams galimi paslaugų teikimo sutrikimai. Pasak migracijos departamento, pirmadienį ir antradienį gali strikti svetainė migracija.lt. Pirkdžiai gali turėti įtakos tiek privačių asmenų, tiek ir verslo subjektų planams. Departamentas prašo klientų esant galimybei nesinaudoti svetainės migracija.lt teikimomis paslaugomis, kadangi atnaujinus svetainė keisis jo struktūra. Vidinių nuorodų išdėstymas, vartotojų paskyrų aplinka, prašymų ir tarpininkavimo raštų pateikimo funkcionalumai. Trumpalaikiai techniniai nesklandumai galimi ir užbaigus sistemos atnaujinimo darbus. Darbdaviai ragina valdančiuosius atidėti vasarą turinčios įsigalioti atlyginimų skaidrumo direktyvos įgyvendinimą. Jie siekiama mažinti vyrų ir moterų darbų užmokesčio skirtumus. Profesinės sąjungos darbdavių siūlymą vėlinti naujų taisyklių įsigaliojimą kritikuoja. Sako, laiko pasiruošti buvo daug, o nauja tvarka itin svarbi visiems dirbantiesiems. Už tokį patį ir vienodos vertės darbą toks pats yra atlygis. Jei naujos taisyklės įsigalios, kiekvienas darbuotojas galės sužinoti, kaip apmokamas jo darbas, palyginti su tą patį darbą dirbančių kolegų vidurkiu. Lietuva išgyvena tikrą atsinaujinančios energetikos bumą, tačiau ką darysime, kai bus debesuota ar bus silpnas vėjas. Kol diskutuojama apie energijos kaupiklius ir baterijas, gali būti, kad tikrasis mūsų energetinis potencialas slypi gelmėse. Ekspertai pabrėžia, kad Lietuva regione išskirtinė, o geoterminė energija vis dažniau vertinama kaip strateginė energetinio saugumo priemonė. Mokslinių tyrimų duomenimis teorinis Lietuvos geoterminių įrenginių potencialas vertinamas apie 25 tūkstančiais megavatų, tai daugiau nei 12 kartų viršė visos šalies elektros poreikį. Ir pabaigai gyventojams norintiems įsirengti nuosavas saulės elektrines bus skirta dar 13 milijonų eurų paramos. Kvietimo planuojama skelbti gegužės pabaigoje, birželio pradžioje, pranešė energetikos ministerija. Finansavimas gali būti skiriamas nuo 2022 vasario įrengtoms elektrinėms. Taip pat ši galimybė pasinaudoti galės ir gyventojai, kurie jas įsirengė anksčiau, tačiau nespėjo gauti paramos pagal ankstesnius kvietimus. Paraiškas administruos aplinkos projektų valdymo agentūra.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Green Nasarmat, ne nams. Nie nilongų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Radio archyvai jūsų dėmesiu ir šį kartą kviečiu jūsų 2019-uosius. Būtent tada, 19 metų savaitę, mūsų etrėje debiutavo Kaigo kartu su Rita Ora ir jų bendras darbas Carry On.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Daugiau nei pusė milijono žmonių atsiėmus kauptas lėšas iš pensijų fondų, sodros biudžetas pasipildė daugiau nei milijardo eurų. Skaičiuojama, kad metų pabaigoje bus rekordinis, vien sodros rezerve bus sukaupta daugiau kaip 6 milijardų suma. Vidutinė šalies pensininkas gauna 750 eurų siekiančias pensijas, o turintieji būtiną stažą kiek daugiau nei 800 eurų. Tačiau ir tiek neužtenka, didelė dalis pensininkų skursta. Tuo metu sodros biudžetas rekordinis, išsipūtęs ir rezervas. Gausiai jį papildė iš pensijų fondų gyventojų atsimtos lėšos, mat ta dalis, kuri buvo skiriama kaupiantiesiems skatinti, jiems nebuvo grąžinta. Prezidentas Gitanas Nausėda dar rudenį ragino panaudoti nuo 20-75% virš planinių lėšų pensijoms didinti. Tad sako, metas patį sodros rezervą kaip finansinę pagalbę pildyti lėčiau. Tačiau jau beveik 9 mėnesiai, o vyriausybės išvadų dėl prezidento siūlymų kaip nėra, taip nėra. Ilgai savaitgalį vykus dviems traukinio avarijoms Kėdainių bei Kauno rajonuose traukinio eismas yra atnaujinamas, tačiau galimi vėlavimai. Kaip skelbta šeštadienį, Kauno rajone esančioje Jiesioje nuo 1435 mm vėžės nurėdėjo iš Vokietijos su Duinsburgo važiavęs lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai. Tuo metu ankstų penktadienį rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nurėdėjo 3 skaldą gabenę vagonai. Jie gulėjo ant šonų, skalda iš jų buvo išbyrėjusi. Nukentėjusių žmonių per incidentą nebuvo. Gegužės 3-osios konstitucijos dienos šventės metu Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis įsteigė tarybą, kuri iki jo kadencijos pabaigos turės parengti galutinį šalies naujojo pagrindinio įstatymo projektą. Ministro pirmininko Donaldo Tusko vadovaujama valdančiai koalicija šį ėjimą vadina politiniu triukšmu ir siekiu užgrobti valdžią. Lenkijos prezidentas į tarybą kvietė atstovus iš visų parlamentinių frakcijų po du narius ir mažesnių parlamentarų grupių po vieną narį. Taryboje, pasakė, taip pat bus teisės ekspertų ir asmenybių, įnešančių įvairių požiūrių, skirtingų nuomonių ir skirtingų suvokimo apie teisę, jos veikimą ir dabartinę konstituciją. Pietų Afrikos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad Atlanto vandenyne plaukiančiame kruiziniame laive kilus sunkios ūminės kvėpavimo takų ligos protrūkiui mirė du žmonės, o trečias asmuo atsidūrė intensyviosios terapijos skyriuje Johannesburge. Vėliau pranešta ir apie jo mirtį. Protrūkis kilo laive plaukiančiame iš Ušuajos Argentinoje į žalį kyšulį. Johannesburge nustatytas Hanta virusas. Virusas galintis sukelti hemoraginę karštligę.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį didės debesuotumas, šils iki 15-20 laipsnių. Pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose termometrų stulpelį gali rodyti ir 24-25 laipsnius. Tikėtina, kad sulauksime ir gausesnio lietaus. Trečiadienį vasariška šiluma trauksis. Temperatūra sieks tik 10-15 laipsnių šilumos. Bus debesuota, sulauksime ir lietaus perkūnijos. Ketvirtadienį lietaus bus mažiau. Tiek naktį, tiek dieną vyraus nepastovus debesuotumas, kai kur truputį palies. Naktį vės iki 2-7 laipsnių šilumos, kai kur numatomas nestiprios šalnos. Dieną temperatūra kils iki 13-18 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

summer love, summer summer feelas. Su tavim aš niekada nebūsiu tyliai, mai visos. Kaip rifinga prie durų, kol atidarysi, kol mes būsim abudu. Blemba, o gal įsijungim tą dainą. Liūtė, neliūdėk, išprotėk, kaip išeina. Šokim, nusisvaigę nevaikiškai, suksimės aikštelį, net kai muzika baigia.

rastų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.